0: 一人去。
1: 喂，哪条线路的？
0: 搜索敌人的。
2: あの敵捜索を知ってます。
1: 出走官，
0: 你们谈什么部队？
2: お前たちはどうぞ出走だ。
1: 我们是铁道游击队。